شبد ہے وہ گویا نو مہاراج کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں تدر دانی دانی تم دانی تل تم درنا. یہ گرنتھ جو ہے سرولو پرکاش کی بانی ہے. داگر دی دھرم درگ تانگ داگر دی دم درنا باگر دی برتے بانگ تاگر دی توم توم توم درنا داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم کرنا. یہ صاحب جی نے ترانا گایا تو اس کا مطلب ہے داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم کرنا. یہ ارتھ ہے کہ کم کرنا تھی پلٹے لگاؤنے سرگما لگایا اور تانا لگایا کم کرنا نال دے دے تال داگر دی دے دے تال کہ تھی تانا لگا ہوئے تال کا نہ خیال بھول جائیں. تانا بھی لگاؤ اور تال دے اندر لگاؤ تال تے سور کا ملاپ کر کے کیرتن کرنا. بانی نو راگ وچ تال وچ گائن کرنا اس نو کیرتن کہیں گے. جی راگ تے تال کٹ دیو بانی پڑھی جاؤ وہ کیرتن نہیں ہے گا پاٹھ ہے گا. تو پاٹھ جڑا ہے وہ راگ تو بنا بانی پڑھنی پاٹھ ہے. راگ اور تال دے وچ گائن کرنا جڑا ہے وہ کیرتن. تو گرو صاحب کہندے داگر دی دے دے تال تال دے وچ تسی کم کرنا نال پلٹے لگاؤ سرگما کرو اور تانا لگاؤ. اس کا سروپ سدگرو گرو گوبند سنگھ فرما رہے ہیں.

راکانڑا محلا پنجواں بسر گئی سب تات جب تے سادھ سنگت موئے پا رہاؤ نہ کو بیری نہیں دے گانا سگلے

پنج سر دا راگ ہے، سا دا ما دھا نی، پنج سر ہے، اس وچ رے اور پا یہ نہیں لگنا، سا دا جو مال کا اسے

امتحان لیتا اپنے پتراں دا وی اور اپنے سیوہ دار پائی لینے دا وی، کیونکہ پتا سی کہ آج جو گدی ہے اس تے اوہی بیٹھ سکتا ہے جو اس گدی دے لائق ہوئے۔ سات سنگت بولو سری، اور بنا کسوٹی تے پرکھے ہوئے، بنا پرکشا لیتے ہوئے آ کیویں پتا لگے کہ اس گدی تے بیٹھن دا کون حقدار ہے۔ ایک دن گرو نانک سچے پاتشاہ نے وراٹ روپ تاریا، اگے اگے گرو نانک سچے پاتشاہ، مگر مگر سنگتاں، مگر مگر سنگتاں نوں آوندیاں ویکھ تاں گرو نانک سچے پاتشاہ نے پچھاں تکیا تے آکھیا، ساڈے پچھے کی لین آئے ہو؟ جاؤ مڑ جاؤ کراں نوں سارے۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، مایا دے ٹیر لا دیتے، آکھیا ساڈے پچھے آؤ گے تاں کچھ نہیں جے ملنا، آ مایا چکو تے جاؤ کراں نوں۔ جنہاں نے مایا تکی او مایا دی چولیاں بھر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کے صاحب جی نے پھر مڑ کے ویکھیا جے کچھ سنگتاں ہور آ رہی ہیں۔ سات سنگت بولو سری۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، چاندی دے ٹیر لا دیتے، آکھیا بھائی آ لو چاندی، لو تے جاؤ کراں۔ جڑے پیسے تے نہیں پسلے سن او چاندی تے ڈگ پئے، چاندی چک کے کئی ہور بھی تر گئے۔ صاحب جی تھوڑی دور ہور گئے، پھر پرت کے ویکھیا جے کچھ سنگتاں جے آ رہی ہیں پیچھے پیچھے۔ صاحب جی نے نظر کیتی، سونے دے ٹیر لا دیتے، سونے دی موراں ٹیر لگیا، آ جڑے پیسے تے نہیں ڈگے، چاندی تے نہیں پھسلے، او سونے دی موراں ویکھ کے انہاں دے من گرو نانک نوں چھڈ گئے، سونے دیا موراں چک کے گھراں نوں چلے گئے۔ صاحب جی پھر کھڑا جاگے گئے، پھر پیچھے پرت کے ویکھیا اجے تھوڑی جی سنگت آ رہی ہے، تاں گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی تے ہیرے جوراتاں دے ٹیر لا دیتے، آکھیا لو وہی ہیرے جوارات آ لے کے چلے جاؤ گھراں نوں، ساڈے پیچھے آؤ گے تاں کچھ نہیں جے ملنا۔ جیڑی سنگت تھوڑی بہت رہ بھی گئی سی او ہیرے جواہرات چولیاں وچ پار کے اپنے اپنے گھراں نوں چلے گئے۔ تھوڑی دور گرو نانک سچے پاتشاہ پھر گئے، ہن پرت کے ویکھیا تا ایک پیچھے پائی لینا جی آ رہے ہیں۔ صاحب جی نے پوچھا، لینیا تو نہیں گیا واپس؟ مایا دے ٹیر لائے، سونے چاندیاں دے ٹیر لائے، ہیرے جواہراتاں دے ٹیر لائے، آ سارے ہی چولیاں پھر کے گھراں نوں مڑ گئے، تو نہیں گیا؟ پائی لینے جی دیاں ڈب ڈب اکھاں پریاں، کہن لگے غریب نواز، آ سارے جو چولیاں پھر کے گھراں نوں چلے گئے ہن، انہاں دا پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن میرا میرا تاں اک تو ہی ہے، میرا تاں تیرے بنا ہور کوئی نہیں ہے، میں تینوں چھڈ کے نہیں جا سکتا۔ سات سنگت بولو سری۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نظر ہیٹھاں لے آئے، لینے نو آکھیا، اچھا ہاں غریب نواز، آ جتنے مڑ گئے ہن انہاں دا کوئی نہ کوئی سی نہ پیچھے، میرا تاں اک تو ہی ہے۔ تاں صاحب جی نے آکھیا، چنگا لینیا، او سامنے آ مردہ پیا ہے، اتے چٹی چدر پئی ہے، آ لینیا جے حکم منائی تاں پہلے اس مردے نو کھا۔ پائی لینا جی ست بچن کر کے، کیونکہ ایک ست بچن دی پڑھائی پائی لینے جی نے پڑھی، جا کھڑوتے تے پوچھیا ہاتھ جوڑ کے، غریب نواز پھر حکم کرو کس پاسیوں دی کھاواں، پیر والوں کے سر والوں؟ گرو نانک سچے پاتشاہ نے کیا، لینیا جتھوں تیری مرضی۔ تے جدوں حکم من کے جدوں چدر چکی، تلے کڑا پرشاد دی دیگ پئی سی۔ سات سنگت بولو سری۔ حکم منیے ہووے پروان، تاں خصمے کا محل پائے سی۔
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं और की कहिंदे हैं।